0: Once again, here is Terry Seven Star of Bellefonte, Oklahoma, to continue talking about some things that he remembered when he was growing up and so forth. And I appreciate him for taking time to come to see me at my office and do the interview. He and I had a really good visit. He told a lot of things, but we had our laughs along the way. But once again, now here is Terry Seven Star of Bellefonte, Oklahoma. Donna doda no huelon, una dark de dod. Dio who said diesel eh? Ili says knoisleska to lena gust on niska to law say. Or to noislana, seven the ghost is ilia elite. Or to do you learner, or you not know it? The logger get there. Those are the daughters, those are no huelon in the dark to dod. Dio who said diesel eh? Ili said knoisleska to lena gust on niska to law say. Oh, no, no,
1: Gom used to get it to talk with Siska. Here, let's see who said it's going to be a door. Now the Martin stick skin on a dark question. Like when there's no walker, you'll know they got their stuff.
2: Which stocks?
1: You know what to walk stocks and know they got their stuff.
0: I don't want it, and he said, Quisadi. Dig you a lot, no. Yark doctor, huh? Quidic. It all hand again, and the dog at his ease. Oh, that's a mardi. If we said it, he was a new dog or closer. Something in or dear, Nigar again, Dogiana, Dodios, Nigar, non, Dodol, the other hungry, don't tell you what they can they hunt, they know it, don't they hunt, say what they used to go with it. I said, Dog, you go to Nigar to Australia, Girk dogs do this all day ago. Cogano, you see, Lord. No, he said, No, it's getting you leg again. Yeah. Yeah, say you told you what can out on or east. We got again cultured arm the wheel got a leg used to one again, we got on or the testy hell goes who gets it. See him out there. Yeah, non to you don't have squeeze don't have did the tester unigo this toss getting a cultured you know.
1: Yeah, I were got the was another cultures in the stun, yeah. Ein gelehrt liegt sie, dass sie geäußert oder liegt, genau. Genau, Cholesterol jetzt, wo ist die Arme heute so. Genau, der Gehirn ist dann die Gürst, der Gehirn ist, genau. Es ist ja, ich gehe erst die Woche. Die Woche, ja, dann ja, lass ich es gesehen. Es ist ein Bratbiscuit, die dann dann nüchtern oder liegt. Two yard do need that. He's got the gunner. Yeah, can we left or we left? Can on the God do go to Hanagazia? The moth Nicola does east gas, his can on at least, and she gas can the gay or she had two shot as again. He's a dolly does get at least. Can on the ooh, what do you wish on the gas can on? You know, you die. Oh, or he's tested. I'm so in and had this kid on another. Who can you all ask you? Was he status? I ain't got sit down there. That was our task. It wouldn't yet get on that. Got sitting in that stunt asking. Can guess get on that. And you know what's done now. Can or at least down there. So I was getting it done. You know, kind of getting runs in the family. I had can on. Can I look at the league? I says, she's used to my feet, though, handy.
0: I I have a deal to assess. Tata hawa tago, you can kill a cassette and stun him. You need a heavy less sense, you want to, I get here, send her. Now you're getting on a set of skin roller. On just see her, you're the higher, the high, and I is so nolly. On your whisker, or Tony Squasker, or Muninegi, and you let her get the one on a tail asker, the doctor tester. It was then edit law, cottage, you know, he get her. I'm not to see the honest like cottage or gay hig. The lady was to get her. I had got quite a tall day, they go, because they the way he could, and yet I got unique dust, you see, you tell me, sent for the goose, no, get her, sent Galileo, you know, I had the claw of deer toss, Pepsi.
1: Ja, det är tid när jag har tagit ner det då det står nu kommer att hålla sig inget. Så du vill se det går och hem chicken fried steak och ja, och du vill se nästa del henne kan inte se det här. Den nästa del är det tar sig och hem på en skök skaka. Kogis kan inte ha skinnig natt och höra sig det här. Jag kan lugga den och ja, det tar han inte sig. Ja, det är lagt sig. Jag har lagt sig igen och ja, det tar jag inte ha på. Bwyd na sydd alw ystannau hynny, cordes neu dillac yn ydych tynna, o wrth alw ystannau. Pop de yw'n ydych chi. Sawd y môn rhaid efter yna, dda di tasg. Ti dwi'n dweud cylw di tasg i'r lys, dda'n di tasg. Cylw i ddol gwyn dda'n pop, cylw i oed edrych sy'n ysg. Gynna'n nhw sgwrs yn nhw. Sig os dda di tasg y pop gyfo hynny. Det är ju tätt i dag att säga. Jag har en stiga dagskon och lät nog gärna efter henne. Jag har varit sitt åt den där adjälen. Det är det henne jag ska göra utlida oss till nu. Jag gör nog att han nog inte har gjort stan heller. Jag ska göra adjälen nu. Ja, jag stiger han nog i stället. Det är nog ska göra utlida oss.
0: Det är inget att det är oligna. Och nu är det just. Du är ju hur ska just nu sådant kalsäsa. Nu då sitter han gässe. Nu då lever han i giska när han i taskar han nå. Ska han ät nu när han är här. Nå, du när ni låter nå. Det gick till nästa äskar nå. Där jag så ställer han här. Det gick nå. Jag nå, vant till låg han. Nå, då ni och hur ska vi gå. Och sen då han, i dag efter oss henne. Just i dig i hela. Just i dig i taskar. Och sen då. Ska nå, tycker det här kommer henne. Så har vi gärna det, kallar. He used to wear a tent again, I dog sticker. He could not do the test design of that night. I thought, oh, what tug or yaker? He used to do the kneeler, saying, oh, you know, he got a tug, cut head and stun, yaker on. Now he's gonna TB the gate and the time he got when he got there. I'm telling him and Donna, they hang it nine together. No, I said, oh, now what do you need? What then? I said, no, you know, what's the gate? I'm quite thick, you know. No, no, it's gonna, it's all deal on the COVID, though you know, no. Så där är det ju tillåsa jag hade dagar så att det där är ju säga det det gör att jag kan sen hon är såna IG dåliga sig han dagen då så kan
1: jag är ju du till och husk innan när covid så den där ja ni går det har också stiget dåligt då har henne vad klossas innan covid now where it is så har jag stått inne i skolan då då. Först skulle skolan hur låste jag hur jag låste hur jag hur jag av att sen hade jag hur jag läste. Gång att till det gång att det också nålå var han extra risk. Ja det är gång att till vänner så det är. Just det att stå under gång att det är nålå var han. När nu kan se saker var så nu kan se sin sten när rikses. Kan ta det så där kan var så så var jag inte. Först skulle det också det Tyson was teaching on the day. COVID didn't get started as well. It's not a clinic to get out in this hour. Next morning, there's no clinic to deal with. You're still there. You're still there. You're still there. You're still there. You're still there. You're still there. You're still there. You're still there. You're still there. You're COVID no You're still there. You're still there. You're still there. You're still there. You're still there. You're still there. You're 3 days, 4 days, that's enough. I want to say, no. You better get up and get around and do something overhead. The leg pneumonia, that's not that overhead. No skull, then I had no. Get that little horse, no. Just got to no. No, no, I'll get the gully tail asking, no, like, horse with tenacious. I got Det kan jeg ikke, jeg går i akskastan heller. Kunne årsminister, kunne det kan jeg ikke noe, det går i skis. Her det der lov, så der gik ni her, og her skal jeg nok skige ned til sig her. Og så hvor skal jeg ud igen?
0: Nej, jeg skulle da slå sig sammen op. Så der skal Tosko Tso. Du der tager sig gældig. Tosko Tso Lake. Så når der er nogen vores sammen, når Gud står ikke, så skal vi tage det her. Så skal vi, det er hos jeg ikke tage skal her. Og gør i tyvlerne, når udhørelsen er ikke nye gældig her. Sinus infection gældigene. Og jeg synes, at jeg synes, at han skal sådan, når der sker en nyårsdrag, så vi er der her, kan det gøre her. Gud, når sådan er gældig her, når der er afdelt hos, når der er gud, test, gør man til her, når der tager snakker, når kogler noget, så okay. Så den også er just, og jeg låser, der er hjælp, den er låst her. Kind of a light just, og den går så kog just igen, og der er jeg ikke låst, så der er sådan, at der var så, skal just ikke låst, når der er også, der var der, og så er det der her, der skal sådan det nye vand, eller Sætla, det er jolle i gang her, vaccine, så du gør det her, der er her, hvis du har her, så nu er det jo stående her, der er her, så de vil tage det her. Når det er hos, hos ved i Øsland, så er det noget af os, der går her, en tøjlig noget af os, når rehab, der er stadig nu stående her, der er her, der er her, der er her, nu er jeg ude, så er det her, så er det sådan, hvor er dårlig i den. And now, here are two more songs, and these songs are some of the Drywater family. First song is Introduction to Public Worship, and second song is At the Cross. No, no, dry water. When you see the land, you can see the land. You can see the land. You can see the land. You can see the land. You can see the land. You can see the land. You can see the land.